Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Klokken er 23 minutter over 8, og Line Porse vil lige tage os ud i trafikken en stund.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
3: Den er aktuel, den er om game, den er om